0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhou e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen